Sailo, sailo, sailo, te vakaova. Kosoli matane, matona nukue. Makame upakaoneva. Sanomai, hanomai.